Divjani v gibanju. Hervis. Podivjani po mladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj.